0: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане. Радіо П'ятниця.
1: Я тихо за тебе в душі помолюся.

0: Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо «П'ятниця».

Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

В Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Плечі вгору й опустили.
1: Руханка.
0: Руки в сторону, як крила.
1: Руханка.

0: Вдих, видих. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим.
1: Радіо «П'ятниця».

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України здебільшого сонячно та сухо, температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 23-27. У південних областях переважно без опадів, проте в Криму подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У Києві має бути сонячно та 23-27 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: підмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.
1: Ти мій саундтрек, вздовж і впоперек. В голові такий бардак, та без тебе вже ніяк. А ніжний погляд та протест.

0: просто твоя.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Призоманія у Вісті. Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки.
3: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
2: Великий розіграш 2 липня.
3: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
1: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Твій досвід працює там, де він справді важливий. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67 або знайди 6-й полк «Рейнджерс» в інтернеті.
3: Соціальна реклама.

В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
2: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
1: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Весна. Трава росте. Купуй косу, коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29.
6: Подробиці у консультантів магазину.
7: Акція діє з 1 до 30 червня.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
9: Працюємо цілодобово.
8: 097-179-55-53.
9: Посередникам платимо окремо.
10: Призоманія у Вісті! Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки!
11: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
10: Великий розіграш 2 липня!
11: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України здебільшого сонячно та сухо, температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 23-27. У південних областях переважно без опадів, проте в Криму подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У Києві має бути сонячно та 23-27 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радио П'ятниця. Радио П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039. Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
2: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
3: На меблевій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
2: Від затишного провансу до суворого лофту.
3: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
2: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
3: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2 Х
2: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: спеціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
0: Соціальна реклама.
3: Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо «П'ятниця».

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила. Танці.

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801. 0800 201 801.
2: Призоманія у Вісті! Купуй з 10 по 30 червня.

0: Вигравай круті подарунки!
1: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок – більше шансів на призи.
0: Великий розіграш 2 липня!
1: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на qs.ua.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
7: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України здебільшого сонячно та сухо, температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 23-27. У південних областях переважно без опадів, проте в Криму подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У Києві має бути сонячно та 23-27 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Запроси мене сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці ще.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість. Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
2: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
3: На мебловій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
2: Від затишного провансу до суворого лофту.
3: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
2: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
3: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
2: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама «Укрменчусі». 067-70-70-525.

0: Ніч. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Альона Альона».
1: Вибирає знову тумний думку. Де тебе далеко, мов над хатами димо.
2: Це так цікаво насправді.
1: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
2: Мені здається, акустично ніколи не співали з ним.
3: Ну, тому ми ексклюзивне шоу.
1: Буду завжди. Ти так і знай.
2: Рукешна така трошечки.
1: І всі разом!
3: Рукава розпоясали. У Альони зачіска.
2: Мінус коси.
3: Боже, як епічно!
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Свідомий вибір. Твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093 810 75 67 або за запитом 6-й полк ССО «Рейнджерс».
7: Соціальна реклама.
9: Омріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
10: Просто зараз заходьте на сайт radio-pyatnitsa.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
9: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
10: Збираємо дітей на канікули разом.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».

в Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
0: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України здебільшого сонячно та сухо, температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 23-27. У південних областях переважно без опадів, проте в Криму подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У Києві має бути сонячно та 23-27 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітання, друзі! Це «Tour de Ukraine». Цього тижня досліджуємо з вами Волинь. Вона шалена і однозначно варта ваших відкриттів. За весь час свого існування ця земля зазнала стількох змін, влади, законів, але законсервувала для нащадків те, що було тут задовго до того, як прийшли люди. Осередки унікальної дикої природи. Тож, відкриваючи для себе цей регіон, вам не раз доведеться зануритись у гущавину поліських джунглів. Ліси тут дуже різні і густі. Переважно це живописні бори і діброви, найчастіше із пахощами вікових сосен. Кілька віків тому в хащах Волині було більше живності, ніж людей в навколишніх селах. Нині все значно скромніше, але все ж волинські хащі мають чим вразити. Наприклад, і в наш час, так само як за Київської Русі, в цих угіддях тупотять найбільші наземні тварини Європи – легендарні і величні зубри. Зустріти їх дуже виняткова вірогідність, але вони є в угіддях Ківерцівського національного парку. Вони дуже дистанціюються від людей. В 20-х роках минулого століття був знищений останній зубр, що народився і жив у дикій природі, уявіть. Всі ті, що тупцюють Україною і світом нині, походять всього від дюжини особин, які залишились в умовах неволі. Науковці, ветеринари та зоотехніки буквально створили з цієї невеликої групи світову популяцію. Але як не побачите цього велетня на Волині, не сумуйте. Видове розмаїття тварин тут понад 2000 видів. І а вже ж, мандруючи заповідною гущавиною та парковими екостежками, ви, напевне, матимете щастя когось та зустріти. Принаймні, в особливих зоокуточках. Посеред лісових угідь Волині сформовані вольєри напіввільного утримання. Таким чином лісівники зберігають популяцію притаманних видів. Позначте собі на маршруті Воротнівське лісництво. Уявіть себе в лісі посеред зграї диких кабанів. Страшно, правда? Але в такому господарстві ці іклисті п'ятаки неймовірно люб'язні. Досвід незабутній. І прямо скажу, це не клітка зоопарка. Кабанчики живуть у напівдиких умовах у межах близько 10 гектарів під тінистим верховіттям дубів і яворів. Ну, курорт. Тож вам гуманної і живильної мандрівки. Найкращі краєвиди відкриваються тим, хто не боїться йти далі. Крокуйте впевнено. Україна того варта.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Коти до подарунків. Най!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Призоманія у Вісті. Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки.
3: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
2: Великий розіграш 2 липня.
3: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
4: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів «Маркет Опт» та «Оптовичок» з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
5: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
6: На меблевій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
5: Від затишного провансу до суворого лофту.
6: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
5: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
6: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
5: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
9: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама Укрменчусі. 067-7070-525.
10: Бог кохання, зранку до ночі, з ночі до ранку.
9: По-справжньому народний позитив. Радіо П'ятниця.
11: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене з

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Літо створено для відпочинку, а Мірсон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
5: Тримай флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
9: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
10: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
11: Акція діє з 20 червня по 31 серпня.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.
13: Соціальна реклама.
15: Омріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
16: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
15: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
16: Збираємо дітей на канікули разом.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
17: Запроси мене сни свої.
18: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Радіо Клаб UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Радіо Клаб UA. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
19: Реклама.
5: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
19: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом.
19: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

Добрий ранок, Україно! На радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
2: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
1: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
2: Те, що потрібно. Записуйте.
1: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyuz.ua.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801 0800 201 801.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України здебільшого сонячно та сухо, температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 23-27. У південних областях переважно без опадів, проте в Криму подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У Києві має бути сонячно та 23-27 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування познання інструкції та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РПН номер UA5501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
3: Сладка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: літо створене для подорожей. Мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті «Радіо П'ятниця» і вигравайте!
0: З «Радіо П'ятниця» будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця».
5: Ризоманія у Вісті. Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки.
6: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
5: Великий розіграш 2 липня.
6: Деталі у маркетах Віста та на Віста.UA.
7: Коти до подарунків. Най!

0: за це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
3: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
4: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
5: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Починається така капіва.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. «Флебодія 600». Лікуй геморой без жодних «ой».
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
9: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
10: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
11: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
12: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
13: Літо створено для відпочинку. «Амірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від «Амірсон».
14: «Амірсон» – якість з історією з 1879 року.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
15: Соціальна реклама.
16: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
17: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
15: Соціальна реклама.
18: Омріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
19: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
18: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
19: Збираємо дітей на канікули разом.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
20: Запроси мене в сни свої.
21: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
0: Реклама. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо «П'ятниця» та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. Хочу на фест на Радіо «П'ятниця». Реєструйся, вигравай. Радіо «П'ятниця».

Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801. 0800 201 801.
3: Весна. Трава росте.
4: Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
6: Подробиці у консультантів магазину.
7: Акція діє з 1 до 30 червня.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
9: Працюємо цілодобово.
8: 097-179-55-53.
9: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України здебільшого сонячно та сухо, температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 23-27. У південних областях переважно без опадів, проте в Криму подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У Києві має бути сонячно та 23-27 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури зі реклама лікарського засобу РП номер UA85051 8.2016.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом.
3: Реклама.
4: Радіо П'ятниця.

0: вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Призоманія у Вісті. Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки.
2: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
1: Великий розіграш 2 липня.
2: Деталі у маркетах Віста та на Віста.UA.
3: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Меблі Спорт. Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
3: На мебловій фабриці Меблі Спорт ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
2: Від затишного провансу до суворого лофту.
3: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
2: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
3: Меблі Спорт. Раківка Олександра Білаша 2Х
2: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама Укрменчусі. 067-7070-525.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Альона Альона».
1: Пробирає совість у них дому, де тепер далеко, мов над хатами димо.
2: Це так цікаво насправді.
1: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
2: Ми здається акустично ніколи не співали з ним.
3: Ну тому ми ексклюзивне шоу.
2: Рукешна така трошечки.
1: І всі разом!
3: У мене рукава розпоясали. У Альони зачіска.
2: Мінус коси.
3: Боже, яке пічно!
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
6: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
7: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
8: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
9: «Епіцентр.кап.ua». Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
10: Тримай «Флего». «Флего» – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
11: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
12: Літо створено для відпочинку. «Амірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від «Амірсон».
13: «Амірсон». Якість з історією з 1879 року.
14: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
15: Соціальна реклама.
16: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67. Або знайди «Шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
15: Соціальна реклама.
17: Омріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
18: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
17: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
18: Збираємо дітей на канікули разом.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
19: Запроси мене в сни свої.
20: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
0: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка. Кохання в серці і омріяна весна.

В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині.

0: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
2: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: 13.20 на годиночку, я вам скажу так, випадковості не випадкові, тому що щойно в нас в ефірі отак випадково програв Михайло Поплавський з треком «Батько», і на календарі дивлюсь таке співпадіння «Міжнародний день батька та День батька в Україні». Тож, шановні батьки, татусі, вітаю всіх. Якщо ваша дитина вам ще не зателефонувала, не привітала, чекайте, впевнений, що зателефонує. А ви от зараз почули цю інформацію, швиденько тату набрали. Мене звуть Задорожний Олександр, далі про погоду.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України здебільшого сонячно та сухо, температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 23-27. У південних областях переважно без опадів, проте в Криму подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У Києві має бути сонячно та 23-27 тепла.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування познання інструкції та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РПН номер UA5501-051-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081-081
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Cause I gotta have faith.
1: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
2: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
3: Вітаю вас, друзі! Tour de Ukraine на хвилі п'ятниці. А це значить тільки одне. Саме час відкласти справи і зануритись у мандри. Продовжуємо шлях легендарною Волинню. Це той особливий край, де любов до рідної землі буквально проростала на папері. Саме на Волині, тепер це Рівненщина, 4 століття тому писане пересопницьке Євангеліє, свята книга, на якій нині складають присягу президенти-гаранти незалежної України. В межах історичної Волині народилася і корифейка рідної української літератури, і чого вже, літературна дипломатка Леся Українка. Тож, подорожуючи волинськими шляхами, завітайте у Колодяжне, де вона виросла. Меморіальний музей Лесі Українки розташований просто таки на батьківському подвір'ї родини Косачів. Тут практично все як колись. Старий родинний маєток, скромний у будові. Але як і майже 150 років тому, щедро заквітчений. Тут таки стоїть відновлений невеличкий, але ідеально вписаний в цю зелену поліську казку будиночок батьків і білосніжна оселя, що її для Лесі Лариси збудував батько. На його даху у спеціальному солярії вона приймала цілющі сонячні ванни. А поряд, в затінку старої груші, писала свої перші вірші і вбирала смачні та повні містичних образів легенди краю. В музеї представлено аж 6000 експонатів. І, звичайно, найцікавіші, як для мене, це особисті речі Лесі. Елементи її одягу, побуту. І все це дуже реалістично, ніби вона щойно була вдома, і там, на дворі, досі кінець 19 століття. Старий маєток все ж сповна занурює в атмосферу. Тут листи і сімейні фотографії, і ручка, якою Леся виводила сміливі римовані рядки. Саме тут вона написала близько 80 своїх перших творів. І тут таки, в Колодяжному, в любові до рідної землі з'явився її усвідомлений псевдонім – Українка. А ще тут таки можна почути реальні історії про справжні вподобання Лесі і її тягу до мандрів та руху, попри нестерпний біль і слабке здоров'я. Тож, як будете на Волині, неодмінно завітайте по натхнення на життя і перемогу. Для довгих прогулянок обирайте настрій, від якого крила ростуть за спиною. Щоб ви літали від побаченого і насолоджувалися кожною хвилиною активного відпочинку.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
4: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Призоманія у Вісті. Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки.
3: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
2: Великий розіграш 2 липня.
3: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
4: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів «Маркет Опт» та «Оптовичок» з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
5: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.
6: Ми всі трішки загублені в огні, воді і в трубах мідних. Але нас всіх тримає можливість почути рідних.

улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами. Радіо П'ятниця.

0: для будь-якої компанії. Радіо П'ятниця. Саме серденько.
1: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Знаєте, мені здається, це ода кожному українському місту влітку, тому що зелене місто – це майже кожен куточок України. Ну, власне, можливо, навіть і кожен, чому б і ні. 13.48 на годиночку. Мене звуть Задорожний Олександр. Поділюся з вами тим, що відомо мені на короткий проміжок часу, що з'явиться в ефірі «Радіо П'ятниця». Після невеличкої реклами Козловський Віталій заспівай нам про Шекспіра. Ну, а потім романтичні колекції легендарний Джо Кокер заспіває.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Запроси мене сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
10: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
11: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
12: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
13: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
14: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
15: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
16: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
17: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи вдасться збірні Австрії зупинити чинних чемпіонів світу – Аргентину? Та чим завершиться протистояння Німеччини із Кот-д'Івуаром? Дізнавайтеся 20 та 22 червня. Ексклюзивно на Мегого.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
18: Соціальна реклама.
19: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Армія Плюс, ТЦК та СП або безпосередньо у військовій частині. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.
18: Соціальна реклама.
20: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
21: Слухайте щоп'ятниці.
20: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
21: На радіо «П'ятниця».
20: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Омріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч!
20: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
22: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
0: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
22: Збираємо дітей на канікули разом.
20: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
7: Реклама.
2: мене сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Реклама.
23: Радіо «П'ятниця».

Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
2: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
1: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
2: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
1: Європейська медицина. 068 598 0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801. 0800 201 801.
5: Весна. Трава росте.
6: Купуй косу, коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
7: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29.
8: Подробиці у консультантів магазину.
9: Акція діє з 1 до 30 червня.
10: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
11: «Так всі роблять!»
10: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
12: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
13: Працюємо цілодобово.
12: 097-179-55-53.
13: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Це, знаєте, це така красива чоловіча відповідь оцим жіночим. Я на тебе витратила свої кращі роки життя. Він каже, а я своє кохання взагалі поклав на вівтар. От, власне, далі ви все вже чули. Нікіта Кисельов з нами поділився. Взагалі, наскільки молодий хлопець, а скільки переживань у нього цих сердечних, а? Далі дізнаємось з вами, якою буде погода на день найближчий. Ну, а потім будемо слухати Army of Lovers. Мене ж звуть Задорожний Олександр. До 17-ї буду з вами.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України здебільшого сонячно та сухо, температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 23-27. У південних областях переважно без опадів, проте в Криму подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У Києві має бути сонячно та 23-27 тепла.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Літо створене для подорожей. Мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті «Радіо П'ятниця» і вигравайте!
0: З «Радіо П'ятниця» будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Призоманія у Вісті. Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки.
5: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок, більше шансів на призи.
4: Великий розіграш 2 липня.
5: Деталі у маркетах Віста та на Віста.UA.
6: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
3: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Знаєте, навіть трішки шкода стає отак жінка самотня, ще й боса. Хтось у ті шльопочки вкрав. Можливо, це колега по шоу-бізу, знаєте, вкрала, потім ще сміялась, співала, шльопають шльопки мої п'ятки. От. Хто зна, може це продовження цієї історії. А далі в нас попереду що? Ще ціле щасливе життя, але сьогодні це життя ми будемо цим щастям ділитися одне з одним, тому що буквально з якихось 15 хвилиночок розпочнеться програма з привітань та обіймів. Залишайтесь.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026. Подробиці на
5: «Епіцентр.кк.ua». Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. «Лебодія 600». Лікуй геморой без жодних «ой».
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
8: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
9: Тримай флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
10: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
11: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
12: Соціальна реклама.
0: Омріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
14: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
0: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
14: Збираємо дітей на канікули разом.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
15: Запроси мене в сни свої.
16: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
1: Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
17: Реклама.
18: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
17: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо «П'ятниця».

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. З

0: Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
1: 15.01 на годиночку. Програма з ваших привітань та обіймів розпочинається. І до 17-ї годинки традиційно будемо тим і займатися, чи обмінюватись приємнощами через ефір Радіо П'ятниця. Для цього диктую наш студійний 0800 33 27 03. Телефонуйте на ці цифри абсолютно безкоштовно. Виходимо, спілкуємось з вами. Ви кажете, що у вас хорошого, чого ви до нас взагалі завітали. Може, просто день подобається. А може, таки є когось чим привітати. Тож ще раз, 0800 33 27 03. Також, якщо ви не з тих людей, знаєте, хто більше поговорити, а з тих, хто більше написати, то можете нам писати на студійну пошту. Заходите на сайт radio-pyatnitsa.ua, пишете звідти, або із застосунку Радіо П'ятниця, де легко не тільки нам писати, а й прослуховувати улюблену радіостанцію. Головне, щоб у інтернету так одним доторком натиснули і полетіли. Сьогодні, між іншим, 21 червня, неділя на календарі, і так співпало, що в цю неділю відзначається Міжнародний день батька та День батька в Україні. Всіх татусів, всіх вітаю. Батько, це, знаєте, тато вам не мама, от скажу словами вже не зовсім українського класика. От. Дійсно, якщо у вас є татусі, можете сьогодні привітати. Я думаю, їм буде дуже приємно, по собі знаю. Також сьогодні Міжнародний день йоги, День літнього сонцестояння, так співпало. Всесвітній день мотоцикліста, може, до речі, у вас тато мотоцикліст, хто знає. Всесвітній день рукостискань. День селфі. О, можете знайти селфі з татусем і виставити, привітати. Міжнародний день скейтбордингу. І ще багато-багато всього. Наприклад, Всесвітній день музики. Ну, цього в нас на п'ятниці вдосталь. Так що полетіли.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyus.ua.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щастя себе, не дивись в мої карі очі.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: 15.17 на годиночку. Тим часом в нас вже є дзвінок. З Нового Роздолу нас набрала пані Надія. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Так, пані Надічка, що у вас гарного сталося? Кого будете вітати?
2: А я ваша постійна слухачка, дуже подобається ваша передача. Хочу поздоровити свого сина, батька Туря Михайло. Туря Михайло.
1: Так.
2: Поздоровити його з ним батька. Так, побажати йому щастя, здоров'я, успіху, натхнення, Божого благословення, мирного неба, позитивного настрою, багато грошей, багато дітей.
1: Так.
2: До привітань приєднується син Володимир, син Олежик, син Назарчик. І другого сина, Туря В'ярослава, вітає дочка Софійка.
1: Ой, чудово.
2: Так само всіх благ, всіх земних благ. І головне здоров'я. Дуже дякую.
1: Найголовніші слова. Я вам також дякую ще з п'ятницею. Нехай всіх цих чудових чоловіків дійсно все здійсниться, що ви набажали. От, і я приєднуюсь, як з вами домовлялись, з гарною піснею до цих побажань.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України здебільшого сонячно та сухо, температура повітря 27-32 тепла. На півночі та на сході опади не передбачаються, на термометрах плюс 23-27. У південних областях переважно без опадів, проте в Криму подекуди дрібний дощ. Повітря прогріється до 25-30 градусів. В центрі сьогодні сонце межуватиме із хмарами, опади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У Києві має бути сонячно та 23-27 тепла.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: 15:24 на годиночку. Продовжуємо дійсно підіймати одне одному настрій. Саме за цим, я так думаю, на ефір завітала пані Світлана з Полтавщини, наша постійна слухачка. Добрий день.
2: Добрий день, пане Олександре. Ще раз вас вітаю. З Днем Батька, здоров'я вам.
1: Дякую.
2: Мирного неба і Божого благословення. Тепер
1: дякую.
2: Хочу свого коханого чоловіка привітати, Валерія. Тоже з Днем Батька.
1: Так.
2: Побажати йому здоров'я, мирного неба, сказати, що я його кохаю і буду кохати. І всього йому найкращого. А його вітають дружина Світлана і приєднується син Олександр, який на передовій. І
1: так,
2: ще
1: так.
2: Хочу подякувати нашим захисникам і захисницям за те, що наближають нашу перемогу. Здоров'я їм, мирного неба, Божого їм благословення. Ми вас любимо, ви наші рідні. І чекаємо вас додому, повертайтеся скоріше. Дякуємо, слава Україні!
1: Героям слава, пані Світланочка. Дійсно, як завжди, додати мало що є, тільки підтримати ваші слова, подякувати вам за сина героя, долучитись до привітань вашого чоловіка. Ну і, звичайно, низький уклін нашим хлопцям, дівчатам, які щодня боронять нашу країну.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: До нас на ефір завітав пан Микола з Чернігівщини. Вітаю.
2: Добрий день, шановні.
1: Добрий, добрий.
2: Хочу привітати такий Петрикей Льоша Ніколаєвич
1: так.
2: із створенням нової сім'ї і дружину його Лєру.
1: Ой, супер. Кажіть, були... бажайте так.
2: Кріпенько здоров'я, все, щоб було в їх усе в порядку. Ну, саме головне, кріпенько здоров'я.
1: Що?
2: І сьогодні так. ж день батька,
1: звичайно.
2: А він скоро буде батьком.
1: Ой.
2: Так що усіх їм благ.
1: Супер, бачите, як все співпало, це чудово. А, українці, нову сім'ю якби створили, скоро нові українчики народяться. Та це ж прекрасно. Приєднуюсь до ваших побажань, нехай все здійсниться. А, як то кажуть, завчасно не вітаємо з тим, з чим ви вже натякнули. А от з днем батька і з днем їхнього весілля, то чому б і не привітати? Тільки найкращого всього, щоб під мирним небом України щасливо вам жилося, щоб, як то кажуть, діточок як на небі зірочок. Ну, давайте так, на власному вашому небі, от скільки ви хочете, щоб засяяло. Ну і, звичайно, щоб як там, і грошки водилися. Тому що без них зараз, на жаль, також нікуди. Ну і музичний подарунок, як з вами домовлялись, спеціально для молодят.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: Слухай.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801. 0800 201 801.
2: Призоманія у Вісті! Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки!
3: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок – більше шансів на призи.
2: Великий розіграш 2 липня!
3: Деталі у маркетах Віста та на Віста.UA.
4: Коти до подарунків! Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Так, ну прямо зараз в нас вже на зв'язочку був пан Микола. Трішечки дзвінок зірвався, зараз маємо сподівання. Алло, пане Микола, ви мене чуєте? Так, супер, ми з вами вже в ефірі, доброго дня.
2: Так уже ж було заявка.
1: Бачите, як чудово, вам двічі пощастило. Вітаю
2: так,
1: вас. Так, так буває. Пане Микола, сьогодні у вас щасливий день. Ще раз вітаємо вашу родину, яка недавно оновила свій статус і стала сімейною парою.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Славетне місто Луцьк. Саме звідти пан Павло завітав до нас на ефір. Доброго дня.
2: Добрий день.
1: Так, пане Павло, з чим кого будете вітати?
2: Хочу привітати батька свого Петра.
1: Так.
2: І з днем народження. У нього сьогодні день народження.
1: Ой,
2: і в нього день народження щороку так попадає. Так сталося, що це найдовший день року. А цього року це ще й день батька.
1: Ще й день батька, так. Бачите, скільки чудових подій співпало.
2: Так, і до мого привітання приєднується і дружина моя Лариса,
1: так,
2: і його внук менший Ілля.
1: Супер. Приєднуємось і ми, і я, і Радіо П'ятниця до ваших чудових привітань. І, як з вами домовлялись, спеціально для іменинника, ще й на честь скількох подій, з днем батька його також, і з днем сонцестояння, от все співпало. Для чудової людини, бачите, одного свята мало, тож і музичний подарунок спеціально для нього.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітань» та «Обіймів».

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Альона Альона».
1: Пробирає собі туни дому, де тепер далеко, мов над хатами димо.
2: Це так цікаво насправді.
1: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
2: Ми, здається, акустично ніколи не співали з ним.
3: Ну, тому ми ексклюзивне шоу.
2: Рукашна така трошечки.
1: І всі разом!
3: Рукава розпоясали. У Альони зачіска.
2: Мінус коси.
3: Боже, яке пічно!
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Запроси мене сни свої. Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
7: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
8: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
10: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
11: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
12: Сантех. Бум. В «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
13: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Починається така капівий.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: Свідомий вибір. Твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093 810 75 67 або за запитом «Шостий полк ССО «Рейнджерс».
16: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
7: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
17: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
18: Не є лікарським засобом. Реклама.
19: Омріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
18: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
19: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
18: Збираємо дітей на канікули разом.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
20: Запроси мене в сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
0: Реклама. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
21: 15.57 на годиночку. Почитаємо ваших листів трішки. З Городища Леся пише: «Улюблена радіо «П'ятниця», передайте гарячі привіти коханому чоловікові Миколці. Кохаю тебе, сонце, ти найкращий чоловік в світі. Дякую долі, що ти в мене є». Отак. Так, далі наступне повідомлення від Жені та Діани і Давида. Селище Блищать. Хочемо привітати з днем народження нашу улюблену матусю, бабусю. Хай збуваються всі її мрії, любимо тебе. На жаль, ім'я бабусі немає, але думаю, що кому треба, зрозуміли. От, приєднуюсь до привітань. Південноукраїнськ, Володимир, рідненька п'ятниця, передай, будь ласка, вітання Олександру Мацакову та Кошу Володимиру. Це дуже хороші професійні будівельники. Хлопці, здоров'я вам, сили та терпіння. Полетіло, вітанечко. З Броварів Наталя пише: «Найдорожчий наш тату, дякуємо за турботу, захист і кожен момент, який ти подарував нашій родині. Ти наш надійний тил і найкращий приклад для наслідування. Бажаємо, щоб кожен твій день був наповнений радістю, гордістю за нас і теплом. Любимо тебе безмежно, твої дочка Наташа і Марина, і внуки Денис і Тимофій». Так, прекрасно. Далі. З Подільська Дана пише: «Хочу привітати коханого чоловіка Руслана з ним батька. Коханий, з ним батька, дякую тобі за твою безмежну любов, ніжність. Ми з тобою сумуємо і любимо тебе». Отак. Прекрасні привітання. Наступної годинки буду ще обов'язково читати, тож залишайтесь з нами.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Якби

0: життя.
1: В Україні 16-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
2: 16.02 на годиночку. Мене звуть Задорожний Олександр. Ще до кінця цієї години буду разом з вами вітати, обіймати. І все це відбуватиметься віртуально і в ефірі Радіо П'ятниця. Для того, щоб у нас це вийшло, запам'ятовуйте, краще запишіть студійні цифри 0800-33-2703. На них набираєте, виходимо в ефір, спілкуємось, кажете, що у вас гарного, з якої події зателефонували, власне. Ну і слухаємо, звичайно, класну музику. А також не забувайте нам писати, зробити це легко з сайту radioп'ятниця.com.ua або із застосунку Радіо П'ятниця. Про це також поговорили. 21 сьогодні, червня на календарі, неділя. Що приємно. Знаєте, в неділю можна трішки вже собі дозволити розслабитись і ніби під приводом того, що ну я ж готуюсь до робочого тижня. От. Ну, або, може, вам привід і не потрібен. Але все ж таки приводи сьогодні гарно провести час і привітати одне одного є. Як, наприклад, Міжнародний день батька та День батька в Україні сьогодні святкується, з чим всіх татусів вітаю. Міжнародний день йоги сьогодні. День літнього сонцестояння. Всесвітній день жирафа, що для нас обов'язково. Всесвітній день мотоцикліста. Міжнародний день квітки. Боже, вже сам заплутався. Всесвітній день рукостискань. День селфі навіть сьогодні. Також Всесвітній день музики. Всесвітній день гідрографії. Міжнародний день футболки. От також всі, хто носять футболки, респектую вам. Так. Всесвітній день гуманізму і Всесвітній день гармонії. Тож, будьмо з вами в гармонії в тій самій. Чекатиму вас на ефірі. Обирайте самі, з ким кого будете вітати, з чим кого будете вітати. Ну, а там вже розберемося по ходу дійства.
1: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.

0: Ися, вигравай. Радіо П'ятниця. Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
0: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097-179-55-53.
7: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

Дато без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.
1: Пані Ірина з Вінниці завітала до нас на ефір. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Так, пані Ірино, кого будете вітати?
2: Хочу привітати свого коханого чоловіка з днем батька.
1: О, чудово.
2: Олександр його звати.
1: І це вже вам плюс, я вам скажу. Ви пам'ятаєте ім'я коханого чоловіка. Будь ласка, вітайте.
2: Я і наші діти, яких звуть Катерина і Андрій, дуже любимо його. Він найкращий батько в світі. Ми йому бажаємо міцного здоров'я, спокою в душі і радості в серці під мирним небом.
1: Які чудові слова. Я долучаюсь до них. Дякую, по-перше, вам, що ви з п'ятницею вирішили його привітати. Приєднуюсь до кожного вашого слова. І нехай все воно обов'язково здійсниться. Особливо, знаєте, про цей спокій в душі. Де б його знайти дійсно інколи. Тож, далі музичний подарунок спеціально для цього прекрасного чоловіка.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами. Денна температура сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме із хмарами, упади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо, повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів, денна температура 25-28 тепла. У столиці плюс 23-27, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та продуктів. Реклама лікарського засобу РП номер UA85051.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: В нас на зв'язочку пані Валентина з Кривого Рогу. Добрий день.
3: Добрий день.
2: Так, пані Валентина, кого будете вітати?
3: Хочу привітати свою подругу з ювілеєм, з днем народження.
2: Так.
3: Світлану Володимирівну Пікулю з селища Рахманівка.
2: Ага.
3: Хочу побажати їй кожен день зустрічати в гарному настрої, щоб завжди був позитивний дух, тепла в серці, спокою в душі, миру, здоров'я, удачі, і щоб всі її бажання здійснювались.
2: Приєднуюсь до ваших прекрасних привітань. А нехай ця чарівна жінка кожен день проживає своє задоволення, довго, щасливе життя під мирним небом. Ну і, звичайно, жіночого щастя. Також, як з вами домовлялись, музичний подарунок спеціально до цього прекрасного дня народження.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.

0: свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: До нас зателефонував пан Володимир з Шепетівки. Вітаю.
2: Добрий день.
1: Добрий, пане Володимир. Кого будете вітати з чим?
2: Хочу привітати сестру 60-літнім з ювілеєм. У нас Івківський район, село Гаврилівка.
1: Прекрасно. Як звуть вашу сестру?
2: Ольга Гандольська, Ольга Васильівна.
1: О, тепер бажайте, будь ласка.
2: Ну, бажаю щастя, міцного здоров'я, успіхів в житті. Всього хорошого, головне мирного неба. І щоб в неї все получалося, і всі мрії збувалися. І щоб Бог давав здоров'я і всього найкращого.
1: Найголовніших речей, все правильно. Дякую вам величезне. Приєднуємось до привітань, звичайно. І, як з вами домовлялись, музичний подарунок спеціально для вашої сестрички в день народження.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: місто створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок з затишними природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуймося до натхненного вікенду разом.
0: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Меблі «Спорт». Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
5: На мебловій фабриці «Меблі Спорт» ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
4: Від затишного провансу до суворого лофту.
5: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
4: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
5: «Меблі Спорт». Раківка Олександра Білаша 2Х
4: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
6: Призоманія у Вісті! Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки!
7: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок – більше шансів на призи.
6: Великий розіграш 2 липня!
7: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
9: Працюємо цілодобово.
8: 097-179-55-53.
9: Посередникам платимо окремо.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама «Укрменчусі». 067-70-70-525.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія» «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
3: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
4: «Сантех» Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
5: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.кап.ua».
6: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
7: Тримай «Флего». «Флего» – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
8: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
9: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», «ТЦК та СП» або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти».
11: Соціальна реклама.
13: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом. Реклама.
17: Омріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч!
13: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
18: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
17: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
18: Збираємо дітей на канікули разом.
13: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
19: Реклама. Запроси мене в сни свої.
20: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
19: Реклама.
13: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
21: 16.55 на годиночку, почитаємо ваші листи наостанок. Так, Володимир з Києва написав: Собко Федіра Миколаєвича та Дибку Бориса Олександровича зі святом батька. Дай вам Бог здоров'я, з повагою, син Володимир. Ну так. Село Микільське від Ірини. Доброго дня, Радіо П'ятниця. Хочеться привітати наших найкращих татусів Нізяєвих Олександра і Олега, а також токаря Олександра з Днем Батька. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя і добра під мирним небом. До привітань приєднується вся наша велика родина. Хочеться гарну пісню про батька. Будем. Село Бортники. Петя написав: привіт, Радіо П'ятниця. Син Петя, невістка Оксана і внук Маркіян. Вітаємо тата Ратича Антона з Днем Батька. Будьте здоровенькі на многі літа і благі. Многі благі літа. Любимо вас і скучаємо за вами. І всім ведучим Радіо П'ятниця привіт. Дякую, навзаєм привіт вам. Наталя з Оріщівців написала: вітаємо нашого татка Васю з Днем Тата, а також з 10-ї річниці подружнього життя. Отак співпало. Доєднуємось до привітання обов'язково. Місто Дрезденко, Польща. Еля, Аделіна і Мія пишуть: доброго дня, хочемо привітати свого найкращого татуся з Днем Батька. Вітаємо з Днем Батька, ти наш приклад сили, мудрості та любові для всієї нашої родини. Дякуємо за те, що завжди поруч підтримуєш і надихаєш нас. Бажаємо міцного здоров'я, успіхів у всіх починаннях і безмежного щастя. Дуже сильно любимо. Марина з Новопокровки Харківської області пише: вітаю сина Олексія з 18-річчям. Бажаю здійснення мрій, передаю привіт військовослужбовцю Геннадію та пожежному В'ячеславу, які у відпустці приїхали привітати Олексія зі святом. Всім мирного неба. І я цього вам бажаю. Мене звуть Задорожний Олександр. Обіймаю. Всім па-па.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Я тихо за тебе в душі помолюся.

В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
2: Я вдячний реабілітаційному центру «Європейська медицина», що повернули мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
1: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068 598 0707. Знаходимось на Театральній 46А навпроти головного корпусу «Європейської медицини». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801 0800 201 801.
4: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акцій на kyus.ua.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера. Стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067 996 95 95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами. Денна температура сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме із хмарами. Упади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо. Повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів. Денна температура 25-28 тепла. У столиці плюс 23-27, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: мріяний відпочинок для ваших дітей вже поруч.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
2: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua, заповнюйте анкету і вже з 22 червня чекайте на наш дзвінок.
0: Проєкт «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Збираємо дітей на канікули разом.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
3: Запроси мене сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
1: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
6: Призоманія у Вісті! Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки!
7: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок – більше шансів на призи.
6: Великий розіграш 2 липня!
7: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
8: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
9: Працюємо цілодобово.
8: 097-179-55-53.
9: Посередникам платимо окремо.
1: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Запроси мене сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
4: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
5: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
6: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
7: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
8: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама.
11: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
13: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
14: Слухайте щоп'ятниці.
13: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
14: На радіо «П'ятниця».
13: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Нас люблять вухами. Радіо «П'ятниця».

В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
5: Подробиці у консультантів магазину.
6: Акція діє з 1 до 30 червня.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
8: Працюємо цілодобово.
7: 097-179-55-53.
8: Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: по-справжньому народний позитив. Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами. Денна температура сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме із хмарами. Упади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо. Повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів. Денна температура 25-28 тепла. У столиці плюс 23-27, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт усім! Ідеальний час планувати наступний вражаючий вікенд. Прямо зараз рушаймо відкривати Волинь. Це неймовірний регіон із, певно, найблакитнішими очима. І це не просто поетична асоціація, а цілком реальна географія. Бо ж поміж дивовижних дібров і сивих містечок ніби уламки неба розкидані понад 200 кришталевих озер. І найефектніші з них утворюють Шацький озерний рай. Тож на часі великий заплив. Гордість Волині і найбільший озерний заповідник країни – Шацький національний природний парк. Він нині займає площу більше 30 тисяч гектарів і пишається понад 30 природними водоймами. Кожне тутешнє плесо, звісно, річ має свою особливу назву, відповідно до пейзажів, розміру і природи утворення. Луки, озерце, чорне. Утім, всі вони – це єдиний водний комплекс. Бо ж насправді водойми не мають чітких меж між собою і так чи інакше з'єднуються протоками та каналами. Вода в озерах дуже чиста і трохи мінералізована. Колись місцеві жителі пили її не очищуючи. Та й тепер можуть зварити юшки на озерній водиці. Найбільшою і найглибшою з шацьких водойм є озеро Світязь. Довжина берегової лінії сягає аж 30 кілометрів, а максимальна глибина – приблизно 60 метрів. За усіма параметрами воно лідирує серед озер природного походження в усій Україні. Відпочинок у цих місцях дещо обмежений природоохоронцями, але цілком доступний у відведених таборах та численних комфортабельних комплексах відпочинку. Ловити рибу за дозволом, відвідати дикі пливучі острови, побачити, як наживо виглядає боброва хатинка, скуштувати топ-страву, запеченого вугра, а ще ж неодмінно назбирати диких і смачнющих ягід та грибів у густих лісах довкола. Це тільки початок списку усього, що вам варто спробувати, відпочиваючи у шацьких угіддях. І, звісно, ви можете ліниво плескатись у воді чи дрімати на пісочку, але я дуже рекомендую не шкодувати ніг і добряче обстежити ці заповідні волинські узбережжя. Зате вам буде неймовірна естетична винагорода. Мандруйте сміливо, адже кожен ваш крок – це початок нової великої історії. І нехай він буде сповнений лише задоволення та легкості.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Альона Альона».
1: Пробирає зоди тунидому, де тепер далеко, мов над хатами тепло.
2: Це так цікаво насправді.
1: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
2: Ми здається акустично ніколи не співали з ним.
3: Ну тому ми ексклюзивне шоу.
2: Рукешна така трошечки.
1: І всі разом!
3: У мене рукава розпоясали. У Альони зачіска.
2: Мінус коси.
3: Боже, як епічно!
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».
4: Призоманія у Вісті! Купуй з 10 по 30 червня та вигравай круті подарунки!
5: Кожні 1000 гривень у чеку дарують шанс на перемогу. Більше покупок – більше шансів на призи.
4: Великий розіграш 2 липня!
5: Деталі у маркетах Віста та на Vista.ua.
6: Шукаєте надійну роботу з гідною оплатою? Хлібобуличне підприємство запрошує на роботу пекарів. Ми гарантуємо заробітну плату від 35 тисяч гривень, зручний позмінний графік роботи, можливість бронювання працівників, безкоштовне харчування на зміні. Телефонуйте 0800 201 801 0800 201 801.
7: Зібрались на пікнік? Забудьте про складні приготування. Просто візьміть ковбаски для грилю, шашличні від Фарро і насолоджуйтесь відпочинком. Добірне м'ясо, натуральні спеції та ідеальна текстура. Всього кілька хвилин на решітці і готово. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 27 травня по 30 червня всього 25,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: спеціальна реклама.
1: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67 або знайди «Шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
0: Соціальна реклама.
2: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
6: Слухайте щоп'ятниці.
2: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
6: На радіо «П'ятниця».
2: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо «П'ятниця».

Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.

0: І без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
1: Літо. Час перевтілень. Київський ювелірний завод дарує знижку 26% на весь асортимент до кінця червня. Золото, діаманти, дорогоцінне українське каміння. Додай ювелірного блиску своєму стилю. Завітай на Соборну 40/2. КЮЗ. Дорогоцінні моменти життя. Деталі акції на kyuz.ua.
3: Меблі «Спорт». Меблі, що підлаштовуються під вас, а не навпаки.
4: На мебловій фабриці «Меблі Спорт» ми створюємо інтер'єри, які відображають ваш характер.
3: Від затишного провансу до суворого лофту.
4: Пишемо шафу навіть у найскладніший кут.
3: Тільки перевірені матеріали та надійна фурнітура.
4: «Меблі Спорт». Раківка Олександра Білаша 2Х
3: та Крюків Академіка Герасимовича 46А.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця.
1: Chica un cosa entra su bella mesh ti dovremmo fettere fettere le coquettele.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами. Денна температура сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме із хмарами. Упади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо. Повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів. Денна температура 25-28 тепла. У столиці плюс 23-27, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: завжди на позитиві. Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування познання резинструкції та розвитку зіпер. Реклама лікарського засобу РПМ-1-5-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
5: Чи вдасться збірній Австрії зупинити чинних чемпіонів світу – Аргентину? Та чим завершиться протистояння Німеччини із Кот-д'Івуаром? Дізнавайтеся 20 та 22 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК ТСП або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі – крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.
6: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

В Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами. Денна температура сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме із хмарами. Упади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо. Повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів. Денна температура 25-28 тепла. У столиці плюс 23-27, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: у наші спогади найкраще у житті.
1: Вмикай настрій, вимикай турботи. Радіо П'ятниця.

0: Спеціальна реклама.
1: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
0: Соціальна реклама.
2: По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами та грозами. Денна температура сягатиме 23-30 тепла. На сході сонце межуватиме із хмарами. Упади не передбачаються, на термометрах плюс 24-28. У південних областях також має бути сухо. Повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів. Денна температура 25-28 тепла. У столиці плюс 23-27, хмарно, очікується дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Альона Альона».
3: Пробирає зові туни дому, де тебе далеко, мов над хатами димо.
4: Це так цікаво насправді.
3: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
4: Ми здається акустично ніколи не співали з ним.
5: Ну тому ми ексклюзивне шоу.
4: Рукешна така трошечки.
3: І всі разом!
5: Рукава розпоясали. У Альони зачіска.
4: Мінус коси.
5: Боже, яке пічно!
2: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Пісні для будь-якої компанії. Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене з

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Радіо П'ятниця.

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: Вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: По-справжньому народний позитив. Радіо П'ятниця.

що видно паляниці, соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком, його розбудила.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів запускає нову програму підтримки аграріїв. Фермери зможуть отримати до 1000 гривень на гектар для закупівлі мінеральних добрив українського виробництва. Також уряд збільшив компенсації на відновлення та модернізацію зрошувальних систем. Для господарств по всій Україні підтримка зросте до понад 30 тисяч гривень на гектар, а для прифронтових територій – до понад 48 тисяч гривень. Крім того, агровиробники з прифронтових регіонів уже почали отримувати підвищені компенсації за розмінування земель і придбання української сільгосптехніки. Україна і НАТО шукають спосіб блокувати аеродроми Росії. Так, Київ та Альянс оголосили міжнародний конкурс на пошук технологій, які допоможуть обмежити використання авіаційної інфраструктури. Йдеться про рішення, здатні впливати на роботу злітно-посадкових смуг, літаків, складів пального, боєприпасів та іншої наземної інфраструктури. До участі запрошують українські оборонні компанії, стартапи та інженерні команди. Призовий фонд конкурсу становить до 250 тисяч євро. Подати заявки можна до 20 липня, а фіналістів оголосять 11 серпня. Майже вся військова допомога Україні зараз надходить від країн Європи. Про це заявив посол Німеччини в Україні. За його словами, європейські партнери не лише надають фінансову підтримку та озброєння, а й закуповують для України необхідну техніку. Також у Євросоюзі вже затвердили десятки мільярдів євро військової допомоги на найближчі роки. Окремо дипломат наголосив, що Україна успішно стримує ворога та завдає результативних ударів по російській логістиці. В Україні запрацювала національна система дослідників, яка допоможе оцінювати наукові досягнення та підтримувати найкращих учених. Так, у цьому році держава виділить 190 мільйонів гривень на стипендії для 2650 дослідників. Розмір виплати становитиме 10 тисяч гривень щомісяця протягом 2 років. Для участі необхідно подати інформацію про свої наукові здобутки через національну електронну наукову інформаційну систему. На основі цих даних сформують рейтинги науковців, зокрема, окремий список для молодих учених. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла,

0: чекаєш і хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.
1: Поїзд, що прийде в село о 10-й.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: Здравствуй, рідне село.
1: Радіо П'ятниця. Співаємо без вихідних.
2: Ти мій саундтрек вздовж і впоперек. В голові такий бардак, та без тебе вже ніяк. А ніжний пох

0: кохання. Ти не забудь, кохана, не забудь.
1: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
2: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. В Україні після планового ремонту до енергосистеми підключили ще один атомний енергоблок. У компанії «Енергоатом» повідомили, що ремонтна кампанія вже пройшла половину шляху, а більшість робіт виконують навіть швидше запланованого. Так, від початку року українські АЕС виробили понад 25 мільярдів кіловат-годин електроенергії, перевищивши прогнозні показники. Завдяки цьому енергосистема має додатковий запас міцності, а країна нині обходиться без графіків відключення світла. Новий енергоблок допоможе ще більше посилити стійкість енергомережі перед піковими літніми навантаженнями. Військовим платитимуть за власні розробки. Уряд затвердив новий порядок ліцензування оборонних технологій, створених українськими військовими. Відтепер щонайменше 25% коштів від продажу ліцензій отримуватимуть автори розробок. Решту грошей спрямують на розвиток військових досліджень та нових оборонних технологій. Новий механізм також дозволить передавати державні розробки у серійне виробництво через прозору систему ліцензування. У Міністерстві оборони наголошують, це допоможе швидше впроваджувати нові технології, підтримувати військових винахідників та посилювати співпрацю між армією і виробниками. На півдні Лівану різко загострилися бойові дії між Ізраїлем та угрупуванням Хезбола. Унаслідок ізраїльських авіаударів є загиблі та поранені серед мирних жителів. У Лівані заявляють, що обстріли ускладнюють роботу рятувальників та евакуацію населення. Водночас ізраїльська армія повідомила про втрати серед своїх військових. Франція закликала США посилити тиск на Ізраїль для припинення бойових дій. Угрупування Хезбола заявило про атаки на ізраїльські сили у прикордонних районах. Ситуація в регіоні залишається напруженою. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні спростувала заяву президента США Дональда Трампа про те, що нібито просила його про спільне фото під час саміту G7. Мелоні назвала ці слова вигадкою та заявила, що Італія не просить про подібні речі. Її підтримали міністр оборони та глава МЗС Італії. Останній навіть скасував запланований візит до США. Нагадаю, скандал спалахнув після інтерв'ю Трампа, в якому він заявив, що погодився сфотографуватися з Мелоні лише через жалість. В Італії такі висловлювання назвали образливими для країни та союзницьких відносин. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів запускає нову програму підтримки аграріїв. Фермери зможуть отримати до 1000 гривень на гектар для закупівлі мінеральних добрив українського виробництва. Також уряд збільшив компенсації на відновлення та модернізацію зрошувальних систем. Для господарств по всій Україні підтримка зросте до понад 30 тисяч гривень на гектар, а для прифронтових територій – до понад 48 тисяч гривень. Крім того, агровиробники з прифронтових регіонів уже почали отримувати підвищені компенсації за розмінування земель і придбання української сільгосптехніки. Україна і НАТО шукають спосіб блокувати аеродроми Росії. Так, Київ та Альянс оголосили міжнародний конкурс на пошук технологій, які допоможуть обмежити використання авіаційної інфраструктури. Йдеться про рішення, здатні впливати на роботу злітно-посадкових смуг, літаків, складів пального, боєприпасів та іншої наземної інфраструктури. До участі запрошують українські оборонні компанії, стартапи та інженерні команди. Призовий фонд конкурсу становить до 250 тисяч євро. Подати заявки можна до 20 липня, а фіналістів оголосять 11 серпня. Майже вся військова допомога Україні зараз надходить від країн Європи. Про це заявив посол Німеччини в Україні. За його словами, європейські партнери не лише надають фінансову підтримку та озброєння, а й закуповують для України необхідну техніку. Також у Євросоюзі вже затвердили десятки мільярдів євро військової допомоги на найближчі роки. Окремо дипломат наголосив, що Україна успішно стримує ворога та завдає результативних ударів по російській логістиці. В Україні запрацювала національна система дослідників, яка допоможе оцінювати наукові досягнення та підтримувати найкращих учених. Так, у цьому році держава виділить 190 мільйонів гривень на стипендії для 2650 дослідників. Розмір виплати становитиме 10 тисяч гривень щомісяця протягом 2 років. Для участі необхідно подати інформацію про свої наукові здобутки через національну електронну наукову інформаційну систему. На основі цих даних сформують рейтинги науковців, зокрема, окремий список для молодих учених. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио «П'ятниця».
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса. Як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось шукає і не знаходить щастя десь на чужині.

0: Радіо П'ятниця.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Україні після планового ремонту до енергосистеми підключили ще один атомний енергоблок. У компанії «Енергоатом» повідомили, що ремонтна кампанія вже пройшла половину шляху, а більшість робіт виконують навіть швидше запланованого. Так, від початку року українські АЕС виробили понад 25 мільярдів кіловат-годин електроенергії, перевищивши прогнозні показники. Завдяки цьому енергосистема має додатковий запас міцності, а країна нині обходиться без графіків відключення світла. Новий енергоблок допоможе ще більше посилити стійкість енергомережі перед піковими літніми навантаженнями. Військовим платитимуть за власні розробки. Уряд затвердив новий порядок ліцензування оборонних технологій, створених українськими військовими. Відтепер щонайменше 25% коштів від продажу ліцензій отримуватимуть автори розробок. Решту грошей спрямують на розвиток військових досліджень та нових оборонних технологій. Новий механізм також дозволить передавати державні розробки у серійне виробництво через прозору систему ліцензування. У Міністерстві оборони наголошують, це допоможе швидше впроваджувати нові технології, підтримувати військових винахідників та посилювати співпрацю між армією і виробниками. На півдні Лівану різко загострилися бойові дії між Ізраїлем та угрупуванням Хезбола. Унаслідок ізраїльських авіаударів є загиблі та поранені серед мирних жителів. У Лівані заявляють, що обстріли ускладнюють роботу рятувальників та евакуацію населення. Водночас ізраїльська армія повідомила про втрати серед своїх військових. Франція закликала США посилити тиск на Ізраїль для припинення бойових дій. Угрупування Хезбола заявило про атаки на ізраїльські сили у прикордонних районах. Ситуація в регіоні залишається напруженою. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні спростувала заяву президента США Дональда Трампа про те, що нібито просила його про спільне фото під час саміту G7. Мелоні назвала ці слова вигадкою та заявила, що Італія не просить про подібні речі. Її підтримали міністр оборони та глава МЗС Італії. Останній навіть скасував запланований візит до США. Нагадаю, скандал спалахнув після інтерв'ю Трампа, в якому він заявив, що погодився сфотографуватися з Мелоні лише через жалість. В Італії такі висловлювання назвали образливими для країни та союзницьких відносин. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.